0: Ja, nu är vi igång igen. Radio Full Gospel magasinet. Fredag klockan 16. Då är det som det ska vara. Hoppas ni mår bra där hemma. Jag ser liksom framför mig en massa människor som har satt på kaffet och tinat en bulle och satt sig till rätta och så. Jag kanske hade gjort det om jag hade varit hemma och lyssnat på mig själv, men ja, det gör jag ibland faktiskt, för att det här är ju inspelat. Idag spelar vi in en, vad är det för veckodag förresten? Måndag.
1: Så är det.
0: Men vad är det för datum idag?
1: Då är det den 12 maj.
0: Ja, det hörde ni, ett röstprov av Anders Möllersjö.
1: Så är det.
0: Och ett till Gunnar Mattsson. Ja, vad ska jag ägna oss åt en del idag? Vi har en rätt lång intervju med en intressant människa. Han ska presenteras strax. Men innan det så ska vi lyssna till Lasse Sigelin och en kvinna som vi tyvärr inte har med i vårt datasystem. Vad hon heter vet jag inte. Du känner han eller?
2: Nej.
0: Det gör du inte.
2: Jag har bara hört talas om honom. Det är min bror, känner honom.
0: Ja.
2: Lars.
0: Okej, ja. Att för mig, det var en av dina önskegubbar, så att jag tänkte, ja, du kanske känner dem också, men det gör du inte då.
2: Nej.
0: Nej, men då tar vi den låten först och så ska jag berätta vad som ska hända sen.
2: Ja, jag tror på en gud.

0: Ja, det var Lasse Sigelin och du har kollat vem den andra var.
1: Jajamän, och det är Alice Brorsson.
0: De sjöng väldigt fint ihop, tyckte jag.
1: Ja.
0: Ja, jag som jag har berättat tidigare. Nu börjar det bli snurrigt. I den här radion så har jag ju ett fritidshus modell nedlagd kyrka i Finnerudja. Som ligger strax, strax en bit från Alingsås, relativt nära Laxå. Och jag försöker ju få de som bor där också att lyssna på magasinet också. Det är inte så lätt, för närradion når ju inte dit, men däremot når ju webben, så att i varje smarta telefon och i varje dator kan man ju lyssna till vårt program. Och det gör man då på gnf.nu 94,9. Men man måste tyvärr lyssna det samtidigt som det sänds, och det sänds då på fredagar klockan 16-17 och på lördagar klockan 19. Och där uppe i Finnerudja, där är vi rätt ofta, och jag försöker hitta folk som är relevanta som kan vara med i närradion, för att så länge jag är ute på deras Finnerudja sida, alla samhällen på den här jorden, i varje fall i Sverige har väl snart en sån här anslagstavla där man kan gå in. Och så lägger jag in och gör lite reklam och hoppas att de ska lyssna. Jag vet inte om det funkar, men jag gör ett försök. Och då letar jag också efter intervjuobjekt, och där i skogen där bor det faktiskt en bibelöversättare. Han håller på med den nya bibelöversättningen, en av huvudaktörerna i den här. Och det är lite häftigt, tycker jag. Det kommer ju en ny bibel 2027, och de jobbar för fullt med den. Det finns ju många andra översättningar, men det här ska ersätta då NT 81 som finns i vår bibel 2000, som används i de flesta kyrkor. Ja, Dan i alla fall, han har jag försökt få intervjua länge, men det har varit lite knepigt. Men vi lyckades till slut, han och jag, att träffas. Och efter den här sången som handlar om Guds ord är Lasse och Lisen Åberg. Vad heter den, sa du då, Anders? Du som är snabbare än jag. Den heter Det finns kraft i Guds ord. Efter det så kommer en 21 minuter lång intervju med Dan Häst Nesselqvist.

hela skapelsen är formad genom kraften i Guds ord. Det var maktord när han talade sitt varde. Det han bar djupt i sitt inre blev en synlig verklighet när han

När Guds son gick här på jorden la man märke till hans ord. Det var makt och myndighet, allt måste lyda. Från min fader kommer orden, det

Han i tjänst på jorden är vårt uppdrag helt unikt. Med hans ord i våra hjärtan ska vi tala. När det format våra tankar och vi klarar.

0: Ja, jag sitter i mitt kök i Finnerö. Jag har träffat en ung man här. Hur gammal är du?
1: Ja, 47.
0: Ja, men det var ungt, det tycker jag i alla fall för att märka. Dan Essequist, kul att du kunde komma hit.
1: Ja, det är roligt att vara här. Tack.
0: Vi har försökt att få till det här ett tag, men det har varit saker som har kommit emellan. Men nu är vi äntligen på plats och det är roligt. Jo, jag har träffat dig och jag inser att du är rätt intressant för kristenheten och för oss som är intresserade av Bibel och bibelvetenskap. Men du har ingen kyrklig bakgrund, har du förklarat för mig?
1: Ja, nej, inte från barnsben har jag inte det, utan det kom i ung vuxen ålder i ett frenetiskt sökande. Jag var faktiskt under ett år i Göteborg som jag hittade hem till Gud.
0: Vad roligt. Hur väcktes det då?
1: Det väcktes inte med någon explosion eller en specifik händelse som jag kan koppla det till. Utan som ett dragande nästan från Gud. Jag har känt en längtan under lång tid som jag inte kunde sätta ord på. Och jag sökte... Och jag höll det för mig själv.
0: Okay.
1: Jag pratade inte så mycket med andra om det. Okay. Tills jag hittade hem i en svenskkyrklig församling ute på Hisingen. Där jag bodde då. Och sen träffade jag två stycken frikyrkliga pojkar från Örebro. Som tog mig till Salonkyrkan och visade på en väldigt levande och öppen tro. Och där tog det fart. Då kunde jag svara upp mot den, den dragning som har funnits där under flera år. Och kunna säga ja till Gud.
0: Härligt.
1: Ja, det är härligt. Det är härligt.
0: Och sen började du läsa teologi.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Och det var inte meningen riktigt heller från början kanske?
1: Nej, jag hade läst ganska många år med klassiska språk. Antikens historia, arkeologi och sådär. Tänkte mig någon typ av fortsättning inom det. Men det gick ganska lätt att växla över till teologi. Klassisk grekiska blev nytestamentlig grekiska.
0: Ja, härligt. Ja.
1: En förståelse för det gamla Grekland och Rom blev en förståelse för den nya kristna rörelsen i denna grekisk-romerska värld. Hur den liksom tog sig uttryck.
0: Det måste ju vara en bra grund som inte så många har.
1: Ja, det har varit jättespännande för mig att möta de här texterna och fundera över hur de togs emot av greker och romare och andra folkslag med en helt annan kultur, en helt annan världsbild som möter det här budskapet. Så det har hela tiden varit en del av mitt bidrag i forskningen också. Att hela tiden kunna se det här från perspektivet av hur fungerade grekisk-romersk kultur vid den här tiden. Mm. Hur fungerade trosföreställningar och världsbild och sociala koder och så vidare. Vad händer då när det möter den nya rörelsen, det nya budskapet.
0: Var det mycket konflikter?
1: Ja, det var mycket konflikt både inom människor och mellan människor. Det ser vi ju i apostlagärningarna och andra tidigt kristna texter. Också i icke-kristna texter. Men kanske inte så mycket av förföljelse som vi har under vissa tider har tänkt oss. Utan det var mer periodvisa... Det var med kortare förekomster. Men det fanns de inslagen också. Ja.
0: Sen fortsätter du läsa religion.
1: Mm.
0: Du har doktorerat.
1: Ja.
0: Och träffat en fru.
1: Det har jag gjort. Vi jag flyttade ner till Lund för att avsluta studierna. Annars pluggade jag mesta i Uppsala. Och... samordnade studierna med min blivande fru så vi skulle prästviga samtidigt 2009 tror jag det var, men då fick jag doktorandtjänst.
0: Okej, jaha.
1: Och blev kvar vid akademin under många år.
0: Du har undervisat också samtidigt förstås?
1: Ja, jag har undervisat i framförallt bibelvetenskap då, i Lund och i Göteborg, Göteborgs universitet. Jag skrev en lärobok i grekiska. Det var liksom också ett bidrag från att jag hade den här bakgrunden i klassisk grekiska, att jag tyckte att det var tufft för våra studenter att ta sig in i Bibelns texter med den ganska kortfattade lärobok vi hade. Det krävdes väldigt mycket jobb som lärare för att hjälpa en ny generation av studenter som inte hade så mycket grammatikkunskap från gymnasiet. Så då försökte jag skriva en bok som skulle hjälpa dem fram där, så att de kunde få komma in och bakom Bibelns texter.
0: Är det ett nålsuga för många att läsa grekiska när man ska bli präst?
1: Ja, det är det verkligen.
0: Okay.
1: Det är många som har uttryckt genom de här åren sin både frustration och oro inför det här året när man läser grekiska eller hebreiska, eller båda. Och att man måste studera på ett helt annat sätt under den perioden. Man kan inte läsa litteratur, ta in den, diskutera med varandra och komma fram till ett resultat, utan man måste gå in i en annan typ av studier. Man måste plugga böjningsmönster och regler och sånt där, och sen tillämpa det, och så kommer frukten först lite längre bort när texterna öppnar sig. Men om du har hoppat av innan dess, så får du aldrig smaka på den frukten. Så det är en tuff resa för många humanister och teologer, som ju ofta är de som läser till präst och pastor i universiteten.
0: Tur att jag inte blir präst, det hade jag inte klart av. men du har försökt göra livet lättare för dem då genom din bok då?
1: Ja, det är verkligen målet. Och än idag träffar jag regelbundet folk som kommer fram och säger: "Amen, jag har använt din bok, tack för hjälpen." Och jag känner mer att jag beklagar, jag vet att ni har haft det tufft. Så att säga.
0: Men vad härligt att ha gjort en sån uppgift, tycker jag. Ja. Underbart. Mm. Men du forskade vidare.
1: Ja.
0: Vad skrev du avhandlingar om?
1: Då skrev jag om hur det kan ha gått till när bibeltexterna lästes upp i de tidiga församlingarna.
0: Okay.
1: När kanske en av 20 kunde läsa i bästa fall, eller i många fall. De flesta inte kunde läsa. Då mötte man bibeltexterna som med öronen. Man hörde dem upplästa. Så att säga. Vad karaktäriserade en sån uppläsningstillfälle? Vad påverkade den, och hur påverkade det ens förståelse av texterna, beroende på hur de lästes upp? Det var också utifrån, så att säga, grekisk-romers material egentligen om hur textläsning gick till i antiken. Så försökte jag komma med ny information.
0: Ja, det finns fakta där, så du vet ungefär hur stämningen var när de läste.
1: Ja, det är väldigt svårt att säga någonting säkert om hur det har gått till i en viss församling eller en viss stad i antiken. Men däremot så det finns källtexter som berättar just om hur textläsning gick till, vad man la vikt vid och hur det påverkade förståelsen. Och vilken oerhörd vikt man la vid att det skulle bli rätt vid uppläsningen. Okay, man kunde vara utskämd för lång tid framåt om man läste fel, till exempel. Så det var en högriskaktivitet att ställa sig upp och läsa.
0: Så traderingen har gått bra till när man har inte sprittat iväg med det här, utan man kan...
1: Nej, det fanns en hög väldigt stor vikt på kvalitet i uppläsningen, men också i traderingen, den skriftliga traderingen av texterna. Det visar ju också den textkritiska forskningen, att även om det har det varierar mycket i manuskripten, så är variationerna inom en väldigt smal fåra, eller vad ska jag säga. De gäller vissa detaljer, det växlar, man kan missuppfatta vad man ser med ögonen när man skriver av. Texter med bara stora bokstäver, inga mellanslag. Så att det är lätt att något ord blir fel. Och så ser man
0: det låter inte enkelt.
1: Nej, men det finns ett mönster i den variationen där det går att se att det också finns ett stort fokus på att traderingen ska gå rätt till. En stor kontrollorgan och sådär.
0: Men du blev präst till slut i alla fall. Sen.
1: Jag blev präst till slut. Jaha. Det trodde jag inte då, efter att jag hade varit med på min frus prästvigning och känt ett sår i det, att jag inte fick vara en del av det där. Så att jag... fortsatte vid akademin. Jag fick välja så att säga väg. Men efter att vi flyttat upp hit till Sydnärke för 6 år sedan någonting, så hörde jag mig till biskopen i Strängnäs efter ett tag och frågade om han, om jag kunde hjälpa till, ge tillbaka någonting till kyrkan på något sätt. Utifrån, och då tänkte jag utifrån just mitt jobb och mina erfarenheter. Jag tänkte jag skulle skriva någon artikel eller hålla en utbildning. Sånt där som jag gjorde till vardags. Men vi pratade en stund och sen sa han bara, men du ska bli präst. Vi har prövat ditt kall.
0: Det låter allvarligt.
1: Vi behöver präster som har en fot i akademin. Aha. Som har forskningen levande. Vi som kyrka klarar oss inte utan det. Vi måste ha båda och. Liksom. Så då valde jag att lita på det.
0: Härligt.
1: Och kände ganska snart att det var ett
0: bra. Och du behövde inte läsa så mycket mer utan han vigde dig? Eller?
1: Ja, jag behövde inte läsa mer. Men jag bad om en tids praktik i församling för att verkligen prova att inte bara vara den som sitter i kyrkbänken utan prova att vara med och arbeta i församlingen under en tid och se.
0: Hur var det då?
1: Ja, men det var fantastiskt. Det var som att hitta tillbaka till den där tiden när jag förberedde mig för prästvigning och var i praktik i olika församlingar och man liksom kände på, skulle jag kunna jobba så här? Skulle jag klara av de här sakerna? Är uppgiften för stor för mig? Men jag kände verkligen att Gud var i det. Det fanns... jag kände att jag var på rätt väg.
0: Och nu bor du i Finnerud, jag är ute i skogen ihop med din fru som också är präst. Hur funkar det?
1: Ja, men det funkar fint. det funkar fint. Hon är präst här i församlingen. Jag tjänstgjorde ett tag i grannpastoratet innan jag fick tjänst i Linköping. Så nu får jag ju pendla lite längre. Men kan också jobba hemma någon dag i veckan och skriva.
0: Du, det är jag egentligen mest intresserad av, det här med bibelöversättning. För det tycker jag är ju... Det är du inne i. Du håller på med nya testamentet åt bibelsällskapet.
1: Ja.
0: När kommer det?
1: Det kommer nästa höst, 2026. Okay. Ja. Till bokmässan.
0: Är ni långt framme i det?
1: Vi är långt framme och tur det. För den ska lämnas in i oktober då ska vi lämna över texten.
0: Ja, det är inte långt. Det är bara en sommar emellan egentligen.
1: Ja, visst.
0: Ja, har det varit svårt?
1: Det har varit jättesvårt. Och definitivt det roligaste jag gjorde professionellt i mitt liv.
0: Mm.
1: Men det är utmanande att översätta en text som är så gammal, som är så laddad, där det är så viktigt att det blir rätt.
0: Mm.
1: Och där i många lägen världsbilden är annorlunda, berättelserna, bilderna är annorlunda mot det många människor möter idag. Så att det är klart, det är en utmaning att hålla det vid liv och samtidigt göra det på ett språk som är förståeligt för folk idag.
0: Är det mycket luckor för man får fylla i själv som man får tolka sig fram till, eller hur fungerar det?
1: Det är ju tack och lov inte så många textluckor. Det finns flera sådana i Gamla testamentet där det faktiskt är skador i manuskripten. Vi vet inte vad som ska stå. Okay. Så är det inte riktigt i Nya testamentet. Men det finns däremot luckor i bemärkelsen att vi inte kan vara säkra i vissa lägen på vad som avses med texten.
0: Okay.
1: Och det är klart, då tar vi ju till den bästa forskningen som finns. Och vi har uppdraget att vi ska ge uttryck för, vad ska jag säga, forskningens mittfåra, den breda tolkningen så att säga, av vad texterna betyder. Inte våra egna käpphästar ska inte komma till uttryck här, utan det är många forskare är överens om. Och samtidigt så är det en ekumenisk översättning. Det är första gången en stor översättning görs på svenska som staten inte har ansvar för. Okay. Och där både översättarna och redaktionskommittén som nu sitter och reviderar texten kommer från en rad olika samfund.
0: Ja, vad roligt.
1: Så vi har människor med olika bakgrund och olika kristna bakgrund, och de som granskar texterna och till slut kommer bestämma om den ska ges ut eller inte. Där sitter representanter från alla större kristna samfund i Sverige. Så det är första gången vi får en helt ekumenisk översättning. Och det skapar egna utmaningar.
0: Är du införstådd med att du kommer få kritik? Eller ni, när den kommer ut? För jag tycker det verkar som alla bibelöversättningar får kritik.
1: Så är det. Ja, men det är vi i högsta grad införstådda med. Vi har ju släppt ett antal provöversättningar längs vägen här. Mm. Och de har fått både ris och ros. Och rätt så. Men det för i mig väcker det ett allvar att det är verkligen på riktigt. De här texterna betyder jättemycket för människor och för mig. Det är viktigt att vi kommer så nära vi kan det vi tror är textens betydelse. Alltså vi försöker, jag använder ibland bilden att vi vandrar uppströms i källflödet här, försöker komma så nära och grundkällan som möjligt och uttrycka det, även om det tycks oss främmande, även om det tycks svårt, komma så nära det som möjligt, men i en språk direkt på en svenska som går att förstå för vanligt folk idag. Mm. Och det är liksom en avvägning som hela tiden är.
0: Ja, det verkar inte lätt.
1: Nej.
0: Definitivt inte. Jag tittar på NT81 här om dagen, eller länge sedan i och för sig, men jag hittade ett ord där, apostlarna 3:15. Där står det, det är väl Petrus eller någon som predikar där efter att de har varit tillfånga. Så att han säger vägvisaren till livet, står det till exempel.
1: Mm.
0: Och tittar man i 1917 så står det nog något annat i alla fall. Så tänker jag, hur har de kommit fram här? Men det är kanske en detalj som jag skulle testa dig på. Men
1: Apostlagärningarna har vi inte granskat än. Den kommer här snart. I början av sommaren ska vi jobba med det. Om jag minns...
0: Livets första tror jag det står i 1917.
1: Ja, just det. Jag tänkte om det kanske var Odegos, den här som är vägvisare, vägbrytare, eller om det är... Ja.
0: Jag tycker det är väldigt vackert, det här vägvisaren till livet.
1: Ja, verkligen. Vi har en liknande i Hebreerbrevet. Men jag måste kolla upp för att se vilket grekiskt ord det är. Men de där är riktigt knepiga. Det finns några sådana termer som öppnar sig åt flera håll.
0: Okay.
1: Inte minst det här när man kan vara förste, men man kan också vara livets ursprung.
0: Okay,
1: ja. Det har finns många betydelser i ett grekiskt ord som inte motsvarar det. Ett ord på svenska.
0: Ja, för jag tittar på många översättningar just på det ordet som jag snöat in där. Och de är lite olika. Det finns flera varianter.
1: Ja, det är ju ett jättebra sätt för den som inte svänger sig med grekiska eller hebreiska varje dag. Det är just att läsa flera översättningar. Mm. Då kommer man väldigt nära texternas grund.
0: Mm.
1: För de överlappar ju och ser ungefär likadan ut i det mesta. Ja, okay. Då ser vi att här kan vi vara rätt så trygga. Och sen så bränner det till på vissa ställen. Här är de väldigt olika. Då finns det ju någonting där. Det finns någonting som inte går att uttrycka enkelt på svenska eller engelska. Så att säga. Där kan man gräva vidare och se vad som ryms i det.
0: Men nu har du blivit stor och nu har du blivit stiftsteolog. Det låter väldigt fint, tycker jag.
1: Alltså,
0: vad gör en sån?
1: Fin titel. Ja. Men så stor har han nog inte blivit.
0: Nej.
1: Ja, men det är en rad uppdrag gentemot biskopen och stiftet i Linköpings stift är det frågan om, som handlar om att bidra till det teologiska samtalet, den teologiska fördjupningen för hela stiftet. Mm. Framförallt för de vigda, alltså präster och diakoner i stiftet, men också för andra. Arrangera fortbildnings- och fördjupningstillfällen varje år för alla präster och diakoner. Så att man, när åren går och man talar om de viktigaste sakerna i livet och börjar känna att man blir lite trött på sina egna ord, då ska det, innan det händer, så ska man ha fått höra andra perspektiv, man ska få påfyllning från källorna, så att säga, så man håller ett helt pastoralt liv. Det är några av de uppgifter.
0: Det är en stor uppgift.
1: Det är en jättestor uppgift och jätterolig. Det är lite grann som bibelöversättningen faktiskt. Det handlar just om att greppa över någonting som är väldigt stort och brett, men det är också viktigt att det blir att det når ända fram, från källa ända fram till människor, så att säga, med påfyllnad.
0: Men landsortspräster till Närke, det blir du inte då, tror du, utan du kommer att vara kvar där?
1: Ja, nej, det, jag trivs väldigt bra. Jag har ju bara jobbat några månader i Linköping, men jag trivs väldigt, väldigt bra. Jag har svårt att se att jag skulle, att jag skulle välja bort det just nu.
0: Det funkar bra att pendla lite? Och...
1: Det funkar bra, och eftersom min fru är präst så hade vi en tid när vi båda jobbade söndagar och fick trixa med scheman. Ja, du har förmiddagen, sen kommer jag ta barnen och så tar jag eftermiddagen. Och det var inte ett jätteroligt livspussel. Ja, och nu jobbar jag ju mestadels vardagar, men en del söndagar. Så det gör också att det fungerar bättre med småbarn.
0: Men du får predika också, eller?
1: Jag får predika, inte alls så ofta som förut.
0: Nej, det borde du göra, tycker jag. För jag har hört det en gång och jag tyckte du var en väldigt duktig förkunnare, måste jag ärligt säga.
1: Ja, tack. Det var roligt att höra. Ja, det var roligt.
0: Man handlade om den förlorande zonen och det var en väldigt bra predikan.
1: Ja.
0: Vad roligt, Jan, att du ville komma till min mikrofon. Och jag får säga, så ska vi spela upp det här för göteborgarna så småningom. Nu ska jag se hur länge vi har pratat. 21 minuter, kan det vara lagom?
1: Ja.
0: Här ska det vara.
1: Tack själv.
0: Jätteroligt att få med. Vi vill se dig i fortsättningen.
1: Detsamma.

Ja, då har vi fått ett inblick i det och översätta Bibeln. Det är någonting som inte så många ger sig på, tror jag. Man får vara ganska påläst för att klara det här. Och som sagt, jag tror att rätt ofta så får man synpunkter på sitt arbete. Det är många som har vant sig vid en översättning och tycker det är konstigt med en annan. Och en del tror till och med att det är grundtexten de har läst när de har haft sin bibel i många år, men det är det ju inte. Den är ju på grekiska och den är inte så lättläst egentligen. Ja, det var vi. Det var Dan Nesselqvist från Finneröja som jag hade träffat i mitt kök. Nu ska vi lyssna till Maria Augustin Bergström. Henne gillar jag.

Ja, en av mina goda vänner fick sluta sitt liv den 3 maj. Dagny Hansson från Aspery. Hon hade fyllt 90 år och var på väg till sitt 91. Och hon var redo. Hon har känt bara några veckor innan så sa hon, nu har jag levt färdigt, nu räcker det. Nu har jag gjort vad jag har kunnat. Och som sagt, hon blev inte så många dagar äldre. Och hon har sedan långt tillbaka talat om vad hon ska ha på sin begravning. Och jag har lovat att förrätta den mot henne. Och det är ett ärouppdrag, tycker jag. Du har väl det så att du vågar prata om din död och skriva ner det. Det är bra, det är inte farligt. Där hamnar vi ju allesammans. Och det är bra för anhöriga och så att veta vad som ska hända och hur de vill ha det med gravplats och med en begravningsceremoni alltsammans. Och Dagny, hon hade vissa klara önskningar. Vi ska sjunga Blott en dag. Och så ska vi sjunga nästa sång som kommer här. Nils F. Nygrens Nåd över allt förnuft.

Jag prövat min herres barmhärtighet här många hundrade gånger, jag tror. Och själv ska du finna

Ja, jag ska predika imorgon faktiskt på LP-stiftelsens och Frihamnskyrkan, LP-träffen där. Tyvärr så kan inte ni komma för att det här kommer att sändas efter det. Men jag har ägnat väldigt mycket tid åt Nikodemus. Jag har fått den här texten om att bli född på nytt. Och jag har legat och tänkt på det här i timmar faktiskt och få till det här. Jag tycker nämligen att det är så viktigt det här med att med pånyttfödelsen, att det blir en förändring i livet som Gud kan ge en. Och jag ska bara läsa den texten först och sen ska vi lyssna på några sånger som handlar om pånyttfödelsen och så ska jag säga mer. Och då står det i Johannes 3 kapitel. Bland fariserna fanns en man som hette Nikodemus, en av judarnas rådsherre. Han kom till Jesus om natten och sa: Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som lärare. Till ingen kan göra sådana tecken som du gör om inte Gud är med honom. Jesus svarade: Amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Nikodemus svarade: Hur kan en människa födas när hon är gammal? Inte kan hon väl komma in i moderlivet och födas en gång till? Jesus svarade: Amen, amen, säger jag dig. Den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Det som är fött av köttet är kött och det som är fött av anden är ande. Var inte förvånad över att jag sa det, att ni måste födas på nytt. Vinden blåser vart den vill och du hör dess sus, men du vet inte varifrån den kommer eller vart den far. Så är det med var en som är född av anden.

Ja, det var en inspelning från baptistkyrkan i Vänersborg. Vem som sjöng det vet vi inte. Och den var inte så toppen, den här inspelningen. Den var lite skrällig, men jag tyckte sången var fin. Och det är budskapet jag är ute efter, det här med att bli föddas på nytt. Och det kommer ju då en man som är, många tror ju att han smög sig iväg, att det var nattetid. Men jag läste någonstans att det var ganska vanligt att man ägnar sig åt livets svåra frågor på nätterna. Och Nikodemus, han hörde ju till en grupp som motarbetade Jesus, får man ju säga. De tyckte ju att han var förfärlig egentligen, och de gjorde ju allt för att han inte skulle kunna fortsätta sitt verk. Men Nikodemus, han tänkte ett steg till och hade funderingar kring det här. Och de blev så starka så han gick hemifrån, förmodar jag, till den plats där Jesus var. Och jag förmodar att det var kolsvart då, för de hade ju inte så mycket belysning. Han hade väl kanske en tjänare med sig och några oljelampor och tog sig fram till platsen där Jesus var. Och Jesus visste väl att han skulle komma eftersom han var vaken, eller också väckte han honom. Jag ser de här herrarna framför mig när de sitter och pratar i natten. Och det var så att just att ägna sig åt Gud, ägna sig åt Jesus, ägna sig åt tron. Det är ett nattarbete för många. Innan jag kom till tro så jag var då 16-17 år när jag hade min sökningstid. Och då var det ju natten och kvällen som gällde. Då jag började be och fundera på det här och hade lite ångest kring att man var tvungen att gå fram i en kyrka och böja knä, för det trodde jag, att man blir inte frälst om man inte går fram i ett väckelsemöte. Så det låg jag och bad om att jag skulle få det i modet. Och efter mycket om och men så gick jag fram i Saronkyrkan som fanns på Erik Dahlbergsgatan på den tiden, i en gudstjänst som Björngårdsvillan hade. En del av er som lyssnar på det här känner nog igen det här, för jag gissar att ni är i min generation och kanske är lite äldre. Men det var ju en storhetstid för Björngårdsvillan och det var jättemycket folk som var där. Och där trodes jag till slut böja mina knän på första bänken och de bad för mig, och det har jag inte ångrat sedan dess. Men Nikodemus vet vi aldrig riktigt hur det gick för han. Om han gick med i församlingen eller om han umgicks med någon troende. Han hjälpte till att begrava Jesus, det vet vi. Jag tror att han fortsatte att vara en kristen, för att det här mötet med Jesus måste ju betyda väldigt mycket för honom. Ja, tiden går fort när man är lycklig. Vi har faktiskt ingen tid över här. Vi tackar för oss och önskar er Guds välsignelse. Och välkommen tillbaka till Radio Full Gospel.